Baba, isti krevet, isti likovi poslikana na zidu. Prepoznajem 100 sitnica.

0: sve u jednu. Jelena Rozga, žena, majka, kraljica.
1: Sve žene su i žene i majke i kraljice.
0: Tako je. Jelena Rozga, eto i to ime, na primjer, Jelena Rozga. Viš kako nekako zvuči to upadljivo?
1: Da, zvuči kao Jelena Mozg... Jelena Rozga, ludilo mozga.
0: Bravo, Sofija. Kakav PR. Ovo pričamo zato što smo ispratili da je odrađeno neko istraživanje kako vaše ime utiče na vaš izgled i generalno kao šta ćeš postići u životu zato što imaš to ime koje imaš.
1: Ma nemoj mi reći.
0: Da, eto, mi smo, na primjer, imamo obične imena, Sofija i Stefan. Kao
1: da.
0: Ništa speci, ima 300.000 Stefana, pogotovo s ovim prezimenom, možda čak i više nas ima. Bukvalno čak ja mislim da i ličimo.
1: Dobro, ali tebe ima malo u ono istoriji.
0: Ima me, ima i tebe, ima i tebe u istoriji.
1: Pa onako.
0: Da.
1: Đene, u Grčkoj.
0: Da, ali eto, šta misliš ti o tome? Kao, da li je to istina? Da li stvarno ime može, na primjer sad dobiješ dete i opteretiš ga imenom, daš mu, na primjer, neko ime koje, ono, ne znam, pobednik, kako nazoveš?
1: Jug.
0: Da, sviđa ti se to. Da.
1: Zapamti. Pa evo, Jug Bogdan, znaš, Jug, onako, baš je jako... Baš je, i onda misliš da se dete optereti time kako si mu ime dao.
0: Da.
1: Velika
0: očekivanja od njega. Sa druge strane, ako se neko zove, na primjer sad, ne znam, muzička zvezda, ovo ono, ako je baš Milojica nekako, jel da?
1: Pa da, to ti je kao...
0: Da ima neki nadimak, nešto, jel da?
1: Pa evo ti, na primjer, mnoge zvezde kod nas, mislim da se Ana Bekuta se zapravo zove Nada Polić.
0: Zanimljivo.
1: Eto,
0: zanimljivo mi je to.
1: Tako da oni su ranije mnogo dobro radili to, tako što su izmišljali neka druga imena, sad izmišljaju čitav kao zovu se, ne znam, nešto čudno. A Lore, pevačica, se zove Anđela zapravo i tako dalje. Može to da se kao promeni. A mene zanima šta onda kad ti neko izgleda kao da se drugačije zove?
0: Ja, mene uvijek zovu Nemanja, na primjer, iz nekog razloga. Kao,
1: pa kao Stefan Nemanja.
0: Pa moguće da je zbog toga. I mene zanima šta je s onim ljudima koji se, na primjer, zovu kao neka poznata ličnost, da li im to pravi problem, na primjer, sad rezervišeš, ne znam, mesto u restoranu, zoveš se Milić Vukašinović. Ili, ne znam, razumeš, kao, jel pravi to problem? Kao, pišite nam na Viber, molim vas, 069-3087-646, ako imate baš ime i prezime onako upečatljivo, prepoznatljivo.
1: Ili ako imate neki primer onako nekog iz svog okruženja da onako je baš upečatljivo.
0: Tako je. Evo Marija jedna u nastavku i Moby Dick. Dobro jutro.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 9 sati i 12 minuta tačno, vreme je za Aleksandru Radović i ne hvala.

0: Listen up. Najbolje jutro.
1: Sa Pešterske visoravni, gdje je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mlijeko punog i svežeg ukusa. Osjeti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mlijeko. Imlek.
2: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uz uštede i preko 40%. Od 17. do 27. maja. Ormar Hana 24.990. Ležaj Verosa 37.990. Cipelar Neo 9.990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Kompanija Dilenderban traži mašinovođe za rad u Nemačkoj. Šta nudimo? Jezičku obuku u Srbiji, plaćeno stručno usavršavanje u Nemačkoj, sigurno radno mesto prema nemačkim socijalnim i platežnim standardima.
4: Šta je uslov?
3: Diploma mašinovođe ili otpravnika vozova. Više informacija na 064-1351-150.
5: Jedna baterija pokreće sve. Od vrta do radionice. Villager Fuse. Sada uz 5 godina garancije. Za projekte koji traju.
6: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
7: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume. Siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
8: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanja đacima voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za jun i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.

0: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mlijeka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mlijeko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
1: Da li je ovo uvijek toliko povoljno?
2: Da.
1: A ovo?
2: Da, i to.
1: A ovo?
3: Da!
4: Uvijek povoljno znači uvijek više za vaš novac. U DM-u vas očekuju dugoročno povoljne cene koje se neće povećavati najmanje 4 mjeseca. DM, ovdje kupujem uvijek povoljno.
0: Previše vam je vruće tokom noći. Vitapur Cooling kolekcija sa efektom hlađenja donosi svežiji i prijatniji san. Iskoristite sniženje do 50%. Vidimo se u Vitapuru. Kompletna provjera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
5: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
6: Sve su žedne oko mene.

0: Najveći hitovi.
1: Najveći hitovi.
0: Za celu Srbiju.
2: Hit FM.
3: Noćas bez glasa, ti na mojim vratima, na licu ti kiša.

0: 5G modela uz MTS petica postpaid tarife. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet. Na 605 metara u srcu Banje Vrujci nastaje voda koju priroda čuva. U toj dubini sve je u skladu. Voda, voda. Iz dubine, izvor sklada.
1: Kompanija Mebit zapošljava.
2: Ako si mlada i ambiciozna osoba
3: i dobro govoriš strani jezik,
2: pridruži se našem timu.
3: Poseti naš sajt mebit.io
2: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
3: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
4: Sa Pešterske visoravni, gdje je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mlijeko punog i svežeg ukusa. Osjeti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mlijeko.

Ovo je doba, svi su zaspali, osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak.